Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: страхотна музика.
1: Enjoy, удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy.
3: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Ти лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02800.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Още, още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и сластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! It's always...

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафе на зърна Лаваца крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
2: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetnja.
1: Zlotina muzika.
3: Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
5: И ние сме Бенебен.
4: Сега слушате Точният момент.
5: По Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабчо от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy. 73 грама за 45 цента. До 5 август.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. На дъното съм.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика. И една голяма компания от страхотни хитове, които са задавали настроението на изминалата седмица. Карали са ни да си припяваме къде умишлено, къде неусетно. Музиката има точно това умение. Ще усетим въздействието и по време на ТОП 40. Класацията с най-излъчените песни в нашия плейлист. Аз съм Ники, вие сте чудесни и заслужавате най-доброто. Ето го сега с гласовете на Александра Стан и Бруно Марс. Fire е на позиция 40. Номер 39 е Something Serious. Старт!
0: Номер 40.

музиката, която не спира да ни радва. Следващата изпълнителка е доказателство, че талантът се изгражда още от най-ранна възраст. Меган Трейнър написа първата си песен едва на 7 години, свири на тромпет в джаз банда, като тинейджър пък сама издава 3 акустични албума, преди да подпише първия си голям договор. Още преди света да запее нейните хитове, тя вече пише песни за звезди като Дженифър Лопес. Извън сцената има и една много романтична история. Още на първата им среща с сегашния й съпруг, той изпява Your Song на Елтън Джон по време на караоке. Тогава Меган си казва, че това е нейният човек. И днес двамата, знаете, са едно от най-симпатичните семейства в поп-музиката. Следва да чуем Getting Girl на позиция 38. На 37-о място е Била си ти на Тино. Твоя ден, твоята музика. Номер 38.

0: Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 37.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: Топ 40 на Радио Енджой. Току-що слушахме един от любимите ни гласове на българската сцена. Ако искате да го чуете на живо, моментът е точно сега. Летните концерти на Тино наближават. На 7 август той ще бъде във Варна, а в Бургас ще бъде на 13 август. Без билети не става, така че знаете какво да правите. Това не е всичко. На 15 октомври в София Тино ще представи за първи път на живо своя втори студиен албум Любов. Това е изцяло соло проект, няма да има колаборации, по-личен е, по-дълбок, изпълнен е с искрени емоции, които той споделя чрез новите си песни. Ние нямаме търпение да чуем целият албум, а Билази ти ни подсказва каква ще бъде неговата атмосфера. Подреждането в седмичния чарт на Радио Енджой продължава сега така. На 36-то място е Iron на Haven, а номер 35 е No Broke Boys на Disco Lines и Тенаше.
1: Още Енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Номер 33.

9.40 на Радио Enjoy, това с хитовете, които ни зареждат. Твоя ден, твоята музика. Време е да посрещнем едно от новите попълнения в класацията. Михаела Филева влиза с песен, която носи много силно послание, че колкото и дълга и тъмна да е бурята, винаги идва момент, в който слънцето отново изгрява. Това е песен за кураж и за лъчи. Така я описа Михаела в разговора си с Мартина в шоуто Добро утро Enjoy в нашото студио. Ако искате да чуете повече за вдъхновението за песента и за интересния процес по нейното създаване, може да слушате интервюто в сайта ни enjoy.bg в секция гости. И ето я песента, която ни напомня винаги да търсим светлината. Слънцето пак изгря, прави дебют на позиция 34. Номер 33 е Miles Away на Offenbach и Julia Church. Номер 34.

0: way. Топ 40 на Радио Enjoy продължава с още от най-слушаните песни и звезди на седмицата. Преди следващия хит в класацията, любопитна история от света на една от най-големите поп-звезди на планетата, и това е Taylor Swift. Тя отново показа защо всъщност е сред артистите, които пренаписват музикалната история. А песента и I Knew It, I Knew You към филма Играта на играчките 5 дебютира директно под номер 1 в класацията за песни от филми в САЩ. А някои от любопитните факти около изпълнението са, че Taylor го създава и записва само за около 8 часа, след като гледа ранна прожекция от лентата. Проектът освен това е бил пазен в такава тайна, че дори част от екипа работил по анимацията на начала за песента едва седмица преди официалното й обявяване. Сега оставаме в вселената на Taylor Swift с един от големите й хитове. The Fate of Ophelia е на позиция 31. Преди това е Where is my husband на Ray с номер 32. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Номер 32.

Това е седмичната класация на Radio Enjoy Top 40 на 30 позиция. Ни очакват вече ентусиазирани Биби Рекса и Дейвид Гета с Sad Girls. Номер 29 е Half of My Heart на Михаил Шулта и Йозис. А ето какво се случи в класацията до този момент. Номер 40 Fire

От номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

0: 40 на радио Enjoy с ритъм, който прави деня по-цветен. Следва артист, за когото думата успех сякаш вече изобщо не е достатъчна. Бруно Марс продължава да доказва, че е един от най-впечатляващите шоумени на нашето време. Неговото турне The Romantic се превърна в истински феномен. Още в самото начало, в първия ден от продажбата, бяха реализирани над 2 милиона пропуска. А това доведе до добавянето на още 32 концерта и изобщо 70 стадионни дати в Северна Америка, Великобритания и Европа. Не първият му рекорд обаче. През 2024 той постави едно постижение в Бразилия с най-печелившото турне в историята на страната. Тогава там разпродава 14 стадионни концерта в 5 различни града. Има още много какво да разкажем за него, но времето няма да ни стигне, затова ще го слушаме. Излиза на сцената на класацията след малко с I Just Might на позиция 27. Преди това е Runway на Lady Gaga и Doechii. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрал на те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 28.

Музиката е в разгара си по Радио Енджой. Това е ТОП 40. Следва две изпълнителки, които често се оказват в центъра на вниманието на феновете заради силното си сценично присъствие, впечатляващите си хореографии, модерно звучене, и това са Тейт Макрей и Лейди Гага. От различни поколения артисти, но имат обща енергия, превръщат поп-музиката в истинско шоу. Онлайн пространството често събира техните песни в различни микс

0: българския хит и е на изпълнителка, която от години доказва, че сцената е нейното място и това е Лени Форейра. Тя има повод за празник, наскоро триумфира на Mad Video Music Awards в Атина, където спечели наградата и за видео на годината и също така за трета поредна взе отличието за най-добър изпълнител. Актуалното и Джаки О продължава своя впечатляващ път. Песента е част от луксозното издание на албума Хибрид и вече е най-високо класираната песен на женски солов изпълнител в Apple Music Greece. Енергия, стил, много характер, точно това ще чуем сега на позиция 24, Джаки О. А номер 23 е Passenger на Алекс Уорън.
1: Номер 24.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

превръща доброто настроение и летните емоции в запазена марка и това е Lost Frequencies, сценичното име на белгийския диджей продуцент Феликс Делет. Първият белгийски изпълнител, който достига номер едно в британската класация за сингли. Любопитното е, че името му Lost Frequencies идва от началото на неговата кариера. Тогава той открива стари и забравени песни онлайн, дава им нов живот чрез своите ремикси. Така заражда един от най-големите му хитове, Are You With Me. Той първоначално е кънтри песен, но Lost Frequencies го превръща в световен tropical house феномен. Сега идва време за още един летен химн с неговия почерк. Liddy Toll е на позиция 22. Номер 21 е Terms and Conditions на Bless. Номер 22.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy. Номер 21.

Модна форма с топ 40 на Радио Enjoy. На 20-то място след малко Opel Light на Taylor Swift. Номер 19 е 12 от 12 на Somber. Ето кои са изпълненията, които създаваха атмосферата тук между номер 30 и номер 21. Sad Girls на Bibi Rexha и David Guetta. Номер 3.

Joy, чухме това от Love на Sombr, млад изпълнител, който едва на 21 години вече се утвърди като един от най-интересните в света на поп-музиката. Започва да издава официално песни още на 17. След няколко години упорита работа, близо 20-тина издадени сингли, големият му пробив идва с вайрал хитовете Back to Friends и Andres, които продължаваме да слушаме в нашия плейлист, и дебютния му албум, който пък го нареди сред артистите, които си заслужава да следим. Ние продължаваме да следваме и всяко движение в класацията Топ 40. Оставаме на честотата на хитовете с още една впечатляваща колаборация. Bad Angel на Anima и Lisa е на позиция 18. Номер 17 е Woman in Love на Perry. Твоя ден, твоята музика. Номер 18.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 17.

0: Един проект, който го превърна в световна звезда. Пътят му започва обаче още през 2009 година. Тогава той има YouTube канал, в който публикува кавери на песни, както и забавни видеа. А истинският му световен пробив дойде с See You Again и дебютния му албум. Любопитен факт е, че See You Again настана първия музикален видеоклип в YouTube, който премина границата от 2 милиарда гледания. В момента Чарли Пут е в период на живота си, в който изобщо не гледа към постиженията, просто си прави музика и я изпълнява. Beat Yourself Up носи до някъде точно тази нагласа на позиция 16. Номер 15 е Living My Best Life на Jessie J.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Enjoy по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... Номер 16.

0: 40 на Радио Enjoy става все по-силна. Ето я и прекрасната Оливия Дин, едно от най-ярките лица на новото поколение британски поп и сол. Тя е сред номинираните за престижната музикална награда Mercury Prize за албума си The Art of Loving. Една събитие, което всяка година отличава най-добрите британски и ирландски албуми, независимо от жанра. Вие сте запознати с топлото и искрено звучене, с деликатния начин, по който разказва историите си от нашия плейлист, а и печели все повече почитатели по света. Някои от талантите, които я конкурират за тази награда, са Рей, както и Сър Пол Маккартни. Ние ще се насладим след малко на омайващото Man I Need на позиция 13. Преди това е Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Твоят ден, твоята музика.
1: Номер 14.

номер 40 до върха. Топ 40, топ 40 на Радио Енджой. Номер 13.

0: и една колаборация с участието на Тайла и това ми дава повод да и се възхитя. А Тайла продължава своя впечатляващ възход. Наскоро излезе дългоочаквания и втори албум N-Pop. Той постави началото на нова ера за нея и само дни след премиерата му, двукратната носителка на Грами обяви световното си турне. Ще бъде специален момент за нея и феновете, и защото тя за първи път ще бъде хедлайнер в редица държави в Европа, в Северна Америка и в родната си Африка. Концертната обиколка ще започне на 12 октомври от Париж. Тайла е артист, който всъщност представи африканското звучене и ама пианото на глобалната сцена и все повече хора го заобикват. А сега ще срещне и италианския рок-чар на Дамяно Давид, защото Talk to Me е на позиция 12. Номер 11 е Golden на Hendrix. Твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

Той. Първо, сред десетте най-добри чухме една от най-ярките звезди на съвременната поп-сцена, Майли Сайрас. Тя умее да превръща личните си истории в музика, а сега разкрива, че работи по своя 10-ти студийен албум. Определя го като една любовна история. Проектът ще бъде отражение на настоящия живот, не само на любовта, която споделя със своя годеник, но и на най-важната връзка, тази със самата себе си. А музикалната колекция ще включва 10 песни, това знаем, и ще носи усещането за нов етап и лична еволюция. Ние сме сигурни пък, че ще ни даде още шансове да я обявяваме тук в седмичния ни чарт. Той продължава сега с позиция 8. Там е Габриела на Кацай.

Може би тези, които остават до финала и не са много, са сред най-най-обичаните от вас в топ 40 на Радио Енджой. Ето ги изпълнителите, които продължават да показват, че десетилетия след началото на кариерата си все още умеят да изненадват своите фенове. И това са изпълнителите от Backstreet Boys. Те отново са в светлината на прожекторите с сингъла си Bottle Up, написан и от Ed Sheeran. Освен това, групата има изключително натоварена концертна година. Цяло лято са на сцената на впечатляващата Sphere в Лас Вегас. Имат резиденция там, след това пък ги очакват и серия концерти в Европа, както и 10 такива в Дюселдорф, Германия. На нашата сцена тук сега ще представят Bottle Up на позиция 6. Номер 5 е Mystical Magical на Benson Boone. А четвъртото място е заето от Left Right на Роя. Твоя ден, твоята музика. Номер 6.

Още Enjoy след малко. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: Виенска кухня.
1: Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Номер 5.

Joy Top 40 вече е почти на своя финал. Преди да разберем кой е победителят, ще слушаме Дай Дай на Шакира и Бърна Бой на позиция 3 и номер 2 е Митико на DJ Goa, Jason Derulo и Melody. Ето какво горещо се случи в топ 10 до сега. End of the World на Miley Cyrus, номер 10.

0: големия победител. Тази седмица на върха застава Shape of a Woman на Lady Gaga.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Разпродажбата в Юск приключва със страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршаф и сластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: с Виенска кухня.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Още Enджой след малко.
1: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: още Enjoy след малко.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Багри, някакъв филм, няма край.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Мая. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy

0: Още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy. Виж,

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.